0: Marikou. Na
1: Fresh Radio. Spoludobým útorkom je tu aj Marika Tošková, so mnou aj ďalší škandál, zaujímavý, niekedy pikantný, ale hlavne vždycky s nadhľadom a v nadhľadnom prevedení, veď inak to ani nejde. Tak v ňom vítajte.
0: Skandál s Marikou. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Marikou. Na
1: Fresh Radio. A my pokračujeme opäť tie celebrity a ich bývanie. Tak kdeže to tie naše chudobné dušičky bývajú? Drake Jeter, ten má vlastný hrad na jazere. Dobre. Berem späť, pri jazere. Bývalá basketbalová hviezda vlastnil v New Yorku rozprávkovo pôsobiaci hrad. Sídlo má približne 12 590 štvorcových stôp, 6 spální, množstvo kúpeľní, veže, bazén a prístup k jazeru. Nádhera. Dom pôsobí skôr ako európsky zámok, než ako klasická americká vila. Aj preto sa na trh predával roky. Vôbec sa mu nedaril ho predať, že? Penn Gillette, ten vlastní farebný dom, veľmi zaujímavý, ktorý sa nedá prehliadnúť. Volal sa The Slammer a zvonka pôsobil ako väzenie či bizárny bunker, no vo vnútri mal výstredné farby, kino, nahrávacie štúdio, 7 spálne a 8 až 10 kúpeľní podľa rôznych realitných zdrojov. Bývalý basketbalista Tony Parker si zasa v Texase vybudoval dom, ktorý vyzerá ako luxusný rezort. Jeho sídlo pri Bourne má 53 akrov, hlavný dom s rozlohou približne 13 300 štvorcových stôp a najväčším lákadom je obrovský súkromný vodný park so šmykľavým vodopádmi, bazénmi a lenivou riekou. To proste chceš?
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Priatelia, pre túto chvíľu sa musím rozlúčiť. Majte sa fajn, budem sa na vás tešiť a opäť myslieť ako inak. Držte sa, užite si deň, nevede úplne na samom začiatku. Určite bude super a zajtra opäť. Ahoj!

FM anebo apka. Fresh je všude. Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.